0: Λοσέ. Ζε 30 λίτ. Ματιά Λοσέ. Ζαντίλα ο Νίξ Νάιβετ Χίτι.
1: Че вам не грее данес, не? Че ние ти въждан. Маме едно добро новица, да сме го по-уже отделали. Тако да гремо здай в друга половица, пред концу шихта, с най-большо музико.
2: Е... Скисам мал, не?
1: Е. Лахко би излетела. И службе. Домо.

0: Pride en kuža do nje, dvigne taco in jo je poslal, mislila, da je kandelaber. Dobesedno, normalno je sred dneva stala in jo je en pes postavil v križišču. No? In je rekel, da ima ceno dneva 3. Tako se mi je zdelo, da je dala relativno radodarno ceno, glede na to, da to je res enka. No? Pa koliko verjetnost je, da se ti bo kaj takega zgodilo. Ama je bila kar dobre volje, no sem nikaj ne najdem tega posnetka. V glavnem, kako gre vam dan? Današnji? Dan današnji. 15. juli, sreda. O celi dan od 1 do 10. Napiši pis.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.